ligger mine borgerlige lager. Der er over lækker ligger mine dækker. Men ligger ligger lager ligger lager. Der er ikke lækker ligger mine læg. Men lager ligger mine dækker ligger over. Lækker ligger ikke lækker ligger lager. Der er ligger ligger lager ligger lager. Lukker ligger mine borgerlige lager. Lukker lukker lager ligger lager.